0: awurade ma ne nya saa sɛ de wafi ase yi asafo no sɛ de honhom afi ase yi na mo de honam owie ɛsrɛ awurade sɛ honhom odi afi ase yi
1: no ne fenwie
0: na na kwa no akwa mo nyene wo sɛ meme dan ma mfie ne si adan to sɛ ase ma na me hwehwɛ sɛ ɔmfiri mensi mɛgye m ase meyɛ aprɛɔne ɔhe no kwa mo hene ɔsɛ wo sɛ mfie no deɛnti adan to asɛɛ ɔsa gye sɛ ɔka saa na wo se nana
1: daanyankwa
0: daane mapɔ sɛ mantɔkɔ da